Havada yer günü bu da. Suda yer günü su iç. Koni de düğü darım. Lansi gildut mi teen. Jäävät mistä näkymään. Muusikka mänkin me saadaan.